Du lytter til Det Gode Selskab på P5. We all got some loose ends, some debts we gotta pay.

New Better Day. Kunstneren er Tamra Rosanes. Og så skal vi lytte til Rupert Holmes' nummer Escape eller The Pina Colada Song.